0: Vyzývame, máte doma niečo, čo ste si kúpili a nikdy to nevyužili, neobliekli, toto je ten týždeň, keď sa to vynosí, lebo sme vyhlásili MTVZ, teda Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
1: Áno, ja už sa chystám, počkaj, aby ste vedeli.
0: Vlado priniesol drumblu, ja mu do toho zahrám na kalimbu. Uh-huh.
1: Ladí to.
0: Alebo aj nie. Kiki, povedz, čo si ty priniesla?
2: Ja som si priniesla vietnamský klobúk z bambusu a záťažovú vestu, ktorú som využila raz, keď som upratovala.
0: Lebo skrátka chceme ísť príkladom aj vám, hej?
1: Presne.
0: Čiže aby ste aj vy si hovorili, že ja mám doma zbytočnosť, donesiem ju do práce, tak preto aj my sa obliekame.
1: Mm-hmm. Ty máš vlastne ešte aj rukavice, ešte aj na hlave máš...
0: Ja mám na hlave korálky, ktoré sú v tvare klobúka.
1: Mm-hmm.
0: Neviem, že prečo. Koniec koncov už o chvíľku to dáme aj na náš Instagram, tak to budete vidieť. Tričko, na ktorom je napísané gram súcitu, ktoré som tiež zatiaľ úplne nenosila. A rukavice, dlhé kožené rukavice, že napríklad keby chcem ísť vylúpiť banku, tak sa mi zídu. Zatiaľ sa mi nezišli až do dnešného dňa.
1: Tak ak aj vy máte takéto zbytočnosti a už ste sa rozhodli tento týždeň využiť ich vo váš prospech, tak sem s nimi 0905 612 6.

0: Ráno, pekné vstávanie, dobré ráno, 6.38. Pozdravujú vás Miša a Vlado, počúvate Radio Express.
1: Vali, poďme sa pozrieť na to, čo sa bude diať s našimi životmi, čo prinesie dnešok, aké počasie.
2: Viac oblakov očakávame na západe, ale cez deň má byť prevažne jasno až polojasno. Z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. No a cez deň sa opäť oteplí. Po studenom ráne postupne pôjdu teploty hore na 21 až 26. Oravá a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah. Francúzske stredné školy do piatku obmedzia vyučovanie, aby sa so študentmi porozprávali o ich požiadavkách. Oznámil to premiér Le Cornu, ktorý z rozdúchavania násilia na protestoch obvinil krajnú ľavicu. Juraj Slavkovský si otvoril gólový účet v novej sezóne, jeho Montreal však prehral napriek Slavkovského gólu s víťazom Stanleyho pohára s Carolinou 4-6, St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo so Chicagom 2-4.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme všetkých Express vodičov aj takto 5 minút pred 3 štvrte na 7. Poďme opäť na cesty. Polhodinové kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. 20 minút čakáte na výjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy a na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda je v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej. V Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Tam rátajte aj so zdržaním a nehoda je v Košiciach na Palackého v smere do centra, aj tam si počkáte. Obmedzenie pridáva naša Express vodička.
8: Medzi Kuchyňou a Pernekom sú porozhadzované dopravné značky. Teraz, keď je takto tma, tak nie sú vôbec vidieť, aby si tam šoféri dávali pozor.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Radar je na výjazde do Levoče z D1 a na výjazde do Lipian z Krivian. Hliadka v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú. V Rajeckých Tepliciach na Hlavnom ťahu v smere do centra. Za Kráľovanmi v smere do Radkova. Na výjazde zo Seniakoviec do Breteoviec a v Sečovciach v smere do Dargova. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
4: Na Expresse. Na Expresse.

0: Vynikajúca vec. Joe, End of Beginning na Expresse. 6 hodín, 47 minút k tomu. Je tu streda a Míša a Vlado sú spolu s vami.
1: Teraz poďte s nami pekne do toho najmenej obľúbeného kresla. Áno, sedíme u zubára, odsávačka v ústach. Toto tam ide.
2: Niekedy aj dve.
1: A niekde medzi dentálnou hygienou osmičiek sa pristihnete pri tom, ako... A ja sa pýtam nášho Pályho Vrbičana, ako je toto možno, lebo on včera prišiel s príhodou, že zaspal u zubára.
2: No jasné, tak v prvom rade dôvera, dobre sa cítiš, pekné prostredie, taká tichá hudba tam hrala, taký wellness štýl.
0: A čo, ťa masírovali do toho, alebo čo?
2: A do toho teda prebieha tá ústna hygiena, čo je úplne super vec, pretože to nie je žiadny invazívny zákrok v dutine ústnej, si povedzme rovno, hej.
1: Ale veď tá odsávačka ti tam je v tých ústach.
2: Áno, všetko, no to je dobré, tým pádom nemusíš myslieť ani na to, že máš prehltať sliny.
0: Ale...
2: A zrazu to prišlo, presne, tak ja som nespal tvrdo, tak som podriemkával, ale prebral som sa teda na vlastný chrap. Keď už chrápe človek, že tam už niekde je ďalej, než chcel byť. A teraz tie odsávačky šli a prvé, čo človek urobí, tak síce má okuliare také na očiach, tie proti prskaniu, ale pozrel som sa na tú slečnu, ktorá teda bola práve v mojich ústach a ona hovorí, že áno. Dobre ráno.
1: A pokračovali
2: sme ďalej. No.
0: To je výborné.
1: A mňa by zaujímalo, ako sa ona cítila, že či ju to potešilo, že si zaspal, že sa tam cítiš tak dobre, alebo naopak ju to rozhnevalo, že tak ja sa tu snažím a ty zaspíš.
2: Ja to robím tak dobre, že ten človek si pritom doslova zaspí.
1: Môže byť.
0: Ty si zaplatil za spánok takto špeciálne, vynikajúco. Áno. Ja som zvykol zaspávať v kine pri filmoch a nech išlo čokoľvek, dinosaury v Jurskom parku. A
2: v kine,
0: áno. Jednoducho, keď sa zhasne, ja spím. Áno. To je moja superschopnosť.
1: Ja vám to závidím, túto superschopnosť. Kedy a kde ste zaspali ideálne na nejakom netradičnom mieste, či v situácii, dajte vedieť. 0905 612 612. Nahrajte hlasovky, ako pospinkávate. A teraz sa pýtam, no name, nie? Alebo áno. Krásne, dobré ráno.

0: Nakopli nás aktuálne chalani z Nounem, takto na ráno, nie alebo áno, 6 hodín 53 minút, je tu streda, Miša a Vlado v Hemendexe na Exprese a rozpočet, dlh, dane a ostré reakcie. O tom sú posledné dni na Slovensku a zorientujeme sa v tom všetkom lepšie aj v našich správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Koalícia včera na poslednú chvíľu menila pravidlá rozpočtového provizória a kritika na seba nenechala dlho čakať. Nepáči sa to predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi.
3: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
2: A nezabudneme ani na futbal. Včera sa hrala Liga národov a naši zvíťazili nad Moldavskom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti a v rytme tohto hitu I Adore You. 6.58. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme a s vrtením pokračujeme. Kaigo, Khalid, Griffin, všetci trasy, verte či neverte, pristanú, aby nám zahrali Save My Love už krátko po 7 na Radio Express.
1: A to je jeden z tých takých novších hitov, ale zájdeme trošku viac aj do minulosti.
0: Jemne rozkročíme, dáme ruku v pesť a zaspievame.
1: Budeme sa cítiť ako tí najlepší majstri sveta, ako šampióni. We are the champions a Queen. Aj to sa na vás chystá na Expresse už o pár minút.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Plánujete kúpu ovocného stromčeka? Poradíme vám, ako vybrať kvalitný výpestok, ako uskladniť úrodu a čo si všímať pri nákupe cesnakového sadiva, ako pred zimou zasiahnuť proti škodcom jabloní. Vytvorte si jesenný balkón s prílohou záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
5: Čokoľvek.
6: Trasa prepočítaná.
5: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
7: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Rozpočtové pravidlá koalícia tesnou väčšinou zmiernila. Nečakané zmeny kritizuje opozícia.
9: Pán minister Kamenický bude absolútny král. Celú koalíciu bude držať v šachu.
8: Pracovníci v priemysle by mali byť lepšie chránení pred rakovinotvornými látkami.
10: Tam sa bavíme o 10 000 predčasných úmrtí vlastne ľudí vystavených priemyslu, výrobe.
8: Dnes jasno až polooblačno, teploty aj dnes stupnú miestami až na 26 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Poslanci v Národnej rade začnú popoludní rokovať o zákone roka. Koalícia kvôli krehkej väčšine na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia.
11: V parlamente večer tesnou väčšinou 76 poslancov hlasovalo za pozmeňujúci návrh Danila Karasa zo Smeru. Cieľom je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Doteraz platilo, že v rozpočtovom provizóriu sa výdavky štátu rozdelili na 12 častí a neminuté peniaze nebolo možné preniesť. Návrh v plene kritizoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
12: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
11: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť.
13: Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy. Nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkov minulého roku.
11: Samotný návrh rozpočtu kritizujú okrem opozície aj sociálni partneri. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov v relácii Braňo Závodský naživo konštatoval, že predložený zákon roka vôbec nie je o občanoch.
14: Mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje.
15: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
14: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet má byť v prvom rade pre občanov.
11: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizovala absenciu diskusie aj chýbajúce prorastové opatrenia.
16: Vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas, ako keby ste podpísali bianko šek.
15: No áno.
11: Opozícia poukázala na to, že vláda po troch kolách konsolidácie neznížila deficit verejných financií, ako sľubovala, a štát bude hospodáriť s ešte vyšším dlhom, aký po sebe zanechala bývalá vláda. Minister financií Kamanický ale tvrdí, že šetrili, lebo v opačnom prípade by sme mali vyše 7% deficit. Do parlamentu predložili rozpočet s takmer 5% deficitom.
8: Nové limitné hodnoty pre chemikálie používané v priemysle. Europoslanci odsúhlasili lepšiu ochranu pracovníkov. Týkať sa to bude výroby batérií, spracovania ocele, ale aj chemického a textilného priemyslu. Viac už zo Štrasburgu Martin Čavajda.
6: Pekné ráno želám z Francúzska. Nové opatrenia, ktoré včera odhlasovalo plénum, by mali v priebehu nasledujúcich 4 dekád zabrániť viac ako 1500 prípadom rakoviny pľúc a bezmála 20 000 ďalším ochoreniam. Opatrenie už pre europoslanca progresívneho Slovenska Michala Viezika upravuje aj nové kontaminanty, ktoré ešte pred pár rokmi neboli známe.
10: Bavíme sa tu napríklad o kobalte, ktorý doposiaľ nebol dostatočne zahrnutý, a bavíme sa tu aj ako keby o takých nových kontaminantoch alebo vektoroch tej kontaminácie potenciálne, ako napríklad výparoch pri zváraní.
6: Okrem karcinogénnych látok budú pod väčším drobnohľadom aj psychosomatické vplyvy a stres pri práci, ktoré sú spolupôsobiacím faktorom pri ochoreniach. Pre europoslanca za hlas Branislava Ondruša je každé tak zlepšenie prínosom.
15: Chceme, aby pracovníci v náročných výrobách, aby sa zabezpečila lepšia ochrana zdravia pri takejto práci. A toto je oblasť, v ktorej má kompetencie Európska únia.
6: Zlepšenie podmienok pri práci v časti priemyslu by nemalo mať podľa Viezika devastačné následky na jednotlivé podniky a udiať by sa malo pri zachovaní ich konkurencieschopnosti.
10: Zoberieme, že výsledkom takéhoto opatrenia by mohli byť nižšie náklady na povedzme odškodňovanie alebo poistenia a liečenie samotných zamestnancov a hlavne predídenie predčasnému úmrtiu, čo je zase otázka dostupnej a kvalitnej pracovnej sily. Musí to byť aj v záujme naozaj zamestnávateľov a výrobcov.
6: Členské štáty budú mať teraz 2 roky na zapracovanie smernice a spoločnosti v prípade niektorých látok až 8 rokov na splnenie limitov.
8: Dunaj prepisuje svoju viac ako storočnú históriu. V pondelok namerali v Devine najnižší priemerný denný prietok od začiatku meraní. Slovenský hydrometeorologický ústav na staniciach na Dunaji zaznamenal veľmi nízke čísla prietoku počas leta a v pondelok sa dostali na hodnotu najnižšiu za 125 rokov. Hydrologovia predpokladajú, že situácia by sa mala postupne zlepšovať od piatka a do normálu by sa mal Dunaj dostať až v druhej polovici októbra.
11: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy po tom, čo Rusko začalo ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady o zasiahnutých skladoch. Najnovšie údery prišli v deň, keď Putin oslavuje 74. narodeniny. Prezident Volodymyr Zelenský už včera varoval, že Moskva pripravuje masívny útok proti Ukrajine.
8: Premiér Robert Fico má dnes predpoludním stretnutie u ministra dopravy s Jozefom Rážom, majú hovoriť o cestovnom vo vlakoch. Šéf rezortu bude dnes hosťom aj relácie Braňo Závodský naživo krátko po 12. Naši futbalisti zvládli dôležitý zápas s Moldavskom v Lige národov. Zvíťazili jednoznačne 4-0. Vajsovci udreli už v prvom polčase, presadili sa David Strelec a Tomáš Suslov. V druhej 45 minútovke potom David Hansko s Lukášom Haraslínom. O svoje pocity po víťazstve sa na záver dlhého zrazu podelil tréner Vladimír Vajs.
17: Nadšený z výhry, hej, 0-4 vonku. Sa nevyhráva ľahko. Nezačali sme dobre zápas, že domáci mali veľkú šancu. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie. Ukázala sa naša kvalita hráčov a boli tam vynikajúce aj individuálne výkony, aj kolektívne. Nikto nehral pod svoj optimálny stav.
8: Naši postupia do vyššej B divízie, ak v zápase s Faerskými ostrovmi v novembri získajú aspoň bod. Aktuálne ich máme na konte 10, druhé Faerské ostrovy po včerajšej remize s Kazachstanom 2-2, 4, rovnako ako tretie Moldavsko. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe, z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Veľmi teplo cez deň, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné ráno po 7 aj do kolón, 20 minútové sú na vjazde do Bratislavy, po D2 zo Stupavy, v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny, na vjazde do Koštiena, Turcom z Príboviec, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Košic, Košický Olšian. Pol hodinu stojíte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a už hodinu si počkáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej, v Nitre nad Sabajskej za Tami v smere do centra a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Tam rátajte s rozsiahlymi kolónami, a to aj na Prešovskej. Cestári sú pri Varíne v smere do Žiliny. Zdržíte sa pol hodinu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Aj tam sa zdržíte, rovnako aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Za Kuchyňou v smere do Perneka je na ceste porozhadzované dopravné značenie. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar máme v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z Viedenskej, na výjazde do Levoče z D1. Hliadka je na výjazde do Trenčína z Hrabovky, v Hubovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Brekove v smere do Strážskeho. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Čaute, už sme v polovici pracovného týždňa, ale aj v polovici medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti.
0: Tak ho oslavte spolu s nami. Miša a Vlado vám želajú dobré ráno.

0: že ste si to aj vyspievali alebo zakričali. Každý podľa svojej intonácie. 7.15 a Queen, we are the champions. Krásne dobré ráno vám želáme z Hemendexu.
1: Ešte vo februári sa Jožko od Prešova pýtal, že...
2: Čo sa stalo vlastne?
1: No, pretože mal šancu vyhrať u nás pekný balík peňazí, ale povedal heslo nesprávne. Ale Jožko neprestal veriť, skúšal šťastie a viete čo? Včera dostal druhú šancu vyhrať.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja odpadnem. Bol 16. február a Jožko potom, čo sa dozvedel, že dostane garantovaných 700 eur, ale mohol vyhrať 26 tisíc eur, sa len pýtal.
2: Jo, toľko peňazí. A to všetky by som musel zobrať.
5: Oh. Musel.
2: A viete čo, ja by som vydržal všetky, no ale už koľko, no. Dobre, stačí aj toľko.
1: Tak, ale Jožko má fakt šťastie v živote. SMS-ky si posielal ďalej a náš systém ho opäť vyžreboval včera. A už sa nepomýlil a vyhral ešte viac. 62 tisíc eur.
2: Som dostal dvojnásobok, ako náhradu.
5: Nedostal. Je to náhoda. Je to tak brutálna náhoda, že všetkým sa nám tu z toho kríži zrak.
0: To je aké krásne. To je úplne že fantastický príbeh. No a tak si Jožko mohol včera spokojne povedať.
2: To je paráda.
5: To je paráda. Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
1: Tak vidíte. Áno, aj na vás sa takto môže usmiať šťastie, len to treba skúšať s tými SMS-kami, zapojiť sa do hry, lebo takto jednoducho je, že človek, ktorý sa zapojí, pošle si SMS-ku, má šancu vyhrať. Ten, ktorý si nepošle, nemá šancu vyhrať.
0: Ale táto briskná myseľ sa mi páči. 7000 eur, o takúto sumičku hráme dnes. Stačí zodvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Ma dobrú roboty do školy a na túto cestu vám hráme 7.19 Pride z Radia Express. Dobré ránko, pekné vstávanie. Alebo by sme si trošku pospinkali?
1: Trošku by sme mohli.
0: Ja viem. No a dnes sa vás pýtame v top 3. Kedy ste zaspali, na akom netradičnom mieste, situácii? Jozef zaspal bratrancovi na svadbe.
2: Triezvy, za kapelu, za bubeníkom na troch stoličkách, zobudil som sa o 2 ráno, krásne, svieži a nie som na žiadnych spoločných fotkách, nie som na vykrúcanke, takže nič, ale dobre som sa vyspal.
1: A výborné, to je dôležité.
0: Akože aj mne zo pár ľudí pospalo na mojej svadbe, aj na stoloch, aj pod stolom, len tam im chýbalo to triezvy.
1: No, ale keď sa ešte stihneš zobudiť na tej svadbe a pokračovať, potom je to fajn.
0: Fajne.
1: Nino píše. Na koncerte Eda Sheerana v roku 2019 v Prahe. Normálne stojaci som sa mierne pohupoval a až keď ma moja žena chytala za plece, že čo sa deje, som sa prebral z hlbokého spánku. To sa dá?
0: Zaspať v stoji, to je frajerina.
1: Tak.
0: 0905 612 612. Kedy a kde ste zaspali vy?
1: Ale nespí?
3: No,
1: vstávaj, pretože treba povedať, aké počasie nás dnes čaká. Tie teploty pôjdu vyššie opäť.
3: Opäť 21 až 26, dnes má byť jasno až polojasno, z počiatku oblačno, najmä na západe, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Obmedzenia pri Haniske sa skončili, národná diaľničná dokončila opravu mosta nad privádzačom k diaľnici D1. Práce trvali od konca augusta a robotníci ich robili postupne vždy na jednej polovici mosta. Vymenili staré mostné závery, teda spoje, ktoré umožňujú, aby sa most v teple a v zime mierne hýbal. Úsek je už prijazný bez obmedzení. Do peňaženiek pribudne nová 2-eurovka. Národná banka v januári vydá 1 000 000 pamätných mincí k 50. výročiu Charty 77 a ešte v decembri aj zberateľskú 5-eurovku so svišťom. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie k víťazstvu 3-0 nad Beninom. Na štadióne Monumental v Buenos Aires prispal gólom z penalty a 2 asistenciami.
4: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 € z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DGSK.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. V Staškove sa rozlúčili s učiteľkou Boženou. Ako si na ňu spomínajú? Umelec Peter Daxner vyhral súťaž v Benátkach. Čím sa ujal? Premeny hviezdnych hercov. V maskerni sú hodiny. Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme všetkých expres vodičov, ideme opäť na cesty, je 7.23, 20 minút čakáte aktuálne na viazde do Bratislavy, po D2 zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Koštia na Turcom z Príboviec, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, v Malom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian, polhodinové kolóny máme pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na viazde do Košíc z D1 v smere do Budimíra. Až hodinové zdržanie hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehodu dokumentujú v Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra, zrážka osobného auta s chodcom. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Košiciach na Palackého v smere do centra máme nehodu, rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na Prešovskej. Cestári pracujú aktuálne pri Varíne v smere do Žiliny, zdržíte sa pol hodinu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam takisto zdržanie. No a kolóny sa tvoria kvôli cestárom aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené auto, rátajte so zdržaním. Radar máme v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z Viedenskej, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka aj na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Trnavy, na výjazde do Žiliny z D3, v Hubovej v smere do Ružomberka a na výjazde zo Svitu do Popradu. Jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Helentex. Ranná show plná hitov.
9: Rádio Express.

0: Stacy Flow a toto je jej single ako novinka u nás na Expresse Lick It.
1: Na Slovensku v týchto dňoch riešime aj rozpočet na najbližší finančný rok. No a začína to byť taký rebus, povedala by som, ba až hlavolam.
0: Ja by som povedal, že telenovela.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi?
3: Možno aj z každého niečo. Vypočuj si veľké správy, budeš vedieť viac. Okay. Poslanci začali diskusiu o rozpočte dnes popoludní. Šéf NKÚ dostal na jeho pripomienkovanie len 2 dni a kritici hovoria o najhoršom štátnom rozpočte.
4: On vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
3: Sme bližšie k začiatku výstavby nového jadrového zdroja v Bohuniciach. Opozícii však chýbajú reálne analýzy aj podklady.
5: Cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
6: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena.
3: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Posledné minuty popoludnejšie show Matúš, Michaela na Expresse, srdečne pozdravujeme.
1: Áno, október je mesiacom umelej inteligencie, o tom sme sa dnes rozprávali. Tá nám vie občas pekne zamotať hlavu a potom sa veľce ospravedlňuje a upozorňuje na to, že sa ešte teda učí. Aha. Našťastie vie niekedy občas poriadne dobre poradiť. Peťková otázka, ktorú poslednú položil AI, znela, že či sa mu za 40 minútovú cestu domov roztopia krémeše.
0: Mm-hmm. No a prišla odpoveď nejaká?
1: Konečne už vieme teda, že čo s tými krémešmi neroztečú sa, predstav si, pokiaľ ich nevezieš v rozhorúčenom aute. Vydržia cestu domov v oktobrovom chladnom počasí úplne v pohode. Akurát.
0: Aha, akurát, že nemáme oktobrové chladné počasie.
1: A presne tak. Čiže, čo si z tohto zobrať? Umelá inteligencia je fantastický sluha, ale absolútne zlý pán. Aha. Netreba na to zabúdať.
0: Mne sa na umelej inteligencii páči, že keď niečo vlastne spraví zle, ona povie: "Aha, prepáč, stále sa učím."
1: Aha, do prčice, presne.
0: A ty už skáčeš z 8.
1: Zdravý rozum, pani, dámy, nech víťazí. Týmto sa učíme dnes v popoludnejšej show a počujeme sa opäť zajtra.
0: Pekný večer.
2: Matúš a Michaela. Radio Express.
3: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Desíš sa prvého vkročenia do fitka? Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
9: Kamenický predstavil rozpočet v parlamente. Kontrolóri sa k nemu poprvýkrát v histórii nestihli vyjadriť.
10: Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
9: Po prevzatí akcií ČEZu je Slovensko bližšie k výstavbe novej atomky. Podľa opozície Fico zadlží generácie.
11: Z každej jednej peňaženky slovenskej domácnosti zobral 120 eur.
12: Musíme do toho ísť s plnou parou.
9: Večer veterno a zajtra sa ochladí aj sprchne. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
13: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Rokovanie o budúcoročnom rozpočte sprevádza v pléne parlamentu ostrá výmena názorov medzi ministrom financií a šéfom NKÚ. Andrašiho úrad označil spôsob príjmania zákona roka za neakceptovateľný. Ladislav Kamenický tvrdí, že dostali dostatok peňazí na to, aby vypracovali jednu správu.
14: Rozpočet na rok 2027, ktorý počíta s deficitom takmer na úrovni 7,5 miliardy eur, prišiel do pléna predstaviť minister financií za Smer Ladislav Kamenický. Tvrdí, že napriek krízam americkým slám a vojnám v Hormuze či na Ukrajine zachovávajú na Slovensku sociálny štandard.
15: Ideme dať navyše 443 miliónov navyše oproti minulému roku. zachovávame 13. dôchodky. My sme sociálni demokrati, sme zabezpečili, že 13. dôchodky pre naše mámy a otcov, ktorí vybudovali túto republiku, že zabezpečíme a zabezpečíme ich aj v budúcom roku.
14: Po Kamenickom vystúpil v plene predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Zdôraznil, že poprvýkrát v histórii nemohli dať svoje stanovisko k zákonu roka, pretože na jeho posúdenie mali menej ako 48 hodín.
10: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, je v zastupiteľskej demokracii neakceptovateľný a zdôrazňujem, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
14: Minister Kamenický označil vystúpenie šéfa kontrolorov za politický aktivizmus a ohrozenie dobrého mena NKÚ.
15: Zaujímavé, že nestihli ste urobiť žiadnu správu, máte tam desiatky ľudí. Moji kolegovia boli aj cez víkend v robote, aj so mnou. Nemáme problém pracovať a vy poviete, že vy ste nestihli. No prečo?
14: Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že ide o najhorší návrh rozpočtu v novodobých dejinách Slovenska. Ministrovi Kamenickému pripomenul, že zákon roka skritizovali aj zamestnávatelia od odborári či samosprávy.
16: Toto je minister, ktorý ide po diaľnici v protismere a čuduje sa, že všetky autá idú proti nemu. A hovorí, že to všetci sú v zlom pruhu, len on je správne. Nie, on vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
14: Opozícia dlhodobo odmieta argumentáciu vlády, ktorá neplánuje predložiť v súvislosti s vysokým verejným dlhom vyrovnaný rozpočet a v tejto súvislosti aj požiadala o záväzný výklad ústavný súd. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča vláda pri rozpočte obchádza všetky pravidlá.
17: Pán minister, fakt máte pocit, že všetci majú nejaký problém, len vy ste lietadlo? Alebo skôr máte problém vy a váš predložený rozpočet a v proces, aký ho predkláte? A to už sa nebavme o obsahu. Ďakujem.
14: Poslanci majú diskutovať o rozpočte dnes do 20. Hlasovať o ňom budú najskôr 14. októbra.
9: Štát získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu a takisto plnú kontrolu nad jadrovou energetickou spoločnosťou JES. Podpísaná zmluva je podľa premiéra Fica vrcholom 17-ročnej spolupráce, ktorej cieľom je postaviť novú atómku v Jaslovských Bohuniciach. Opozícia kritizuje Fica, že minul peniaze na vlastnú hračku, ktorá zadlží generácie.
14: Predseda vlády Robert Fico ocenil, že aj napriek menšiemu zdržaniu sa celá transakcia sfinalizovala a štát môže pripravovať výstavbu nového jadrového bloku. Vyhlásil, že ak chceme byť naďalej automobilovou veľmocou, elektromobilita je budúcnosťou a na tú podľa premiéra potrebujeme nové zdroje energie.
18: Ak máme vážne hovoriť o umelej inteligencii, ak máme hovoriť o datacentrách a ak máme naplňať plán, o ktorom hovorí Európska komisia, zvyšovať spotrebu elektrické energie na úkor iných energií, tak iná cesta, ako je cesta výstavby jadrového zdroja, nie je možná.
14: Robert Fico dodal, že aj v predvolebnom roku chcú projekt výstavby reaktora posunúť prijatím ďalších dôležitých rozhodnutí.
18: Máme určitý harmonogram, človek mieni, pán Boh mení. V každom prípade máme obrovský náskok, pokiaľ ide o prípravu územia, pokiaľ ide o povolenia. A bolo by veľmi zlé, keby sme tento náskok, ktorý máme, nevyužili.
14: Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČEZu Daniel Beneš ocenil takmer 17-ročnú spoluprácu so slovenskou stranou. Tvrdí, že projekt od začiatku pripravovali tak, aby v Jaslovských Bohuniciach mohol pribudnúť nový jadrový reaktor.
19: Zodpovedne vám môžu říci, že tá lokalita Bohunice je v túto chvíli nejlepšia připraveným místem pro výstavbu jaderné elektrárny v Európe vôbec.
14: Opozícia spôsob plánovanej výstavby novej atómky ostro kritizuje. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico ľub roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur.
18: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje.
14: Predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi chýbajú reálne analýzy a podklady k projektu, ktorý má podľa ich prepočtov výsť celkovo na 20 miliard eur. Ficová vláda podľa neho v predvolebnom roku rezignovala na zodpovedné vládnutie.
20: Okrem výstavby nového jadrového zdroja je to zimný prístav, je to tunel cez Karpaty, je to oprava mostov a sú to ďalšie dopravné projekty, kde sú obrovské peniaze. Miliardy a miliardy, ktoré ale potom budú musieť splácať tie ďalšie vlády a budú to musieť realizovať tie ďalšie vlády. Ale im už je to jedno.
14: Vláda počíta s výstavbou nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach do roku 2040.
9: Európska 27 chce zefektívniť ochranu eurofondov. Pri tvorbe nového spoločného nástroja na potláčanie korupcie sa jasne spomína Slovensko a Maďarsko, no až takmer 70% občanov únie sa domnieva, že korupcia je rozšírená aj v ich krajine. Diskusiu v pléne Europarlamentu sledoval Martin Čavajda. Martin, želám pekný deň.
1: Pekný podvečer zo Štrasburgu. Ročne príde Európska únia pre korupciu o viac ako 58 miliard eur, čo je takmer 10-násobok vlanejšieho deficitu Slovenska. Odpoveďou by mala byť lepšia spolupráca medzi Europolom, Eurojustom, Európskou prokuratúrou aj OLAFom. Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý viedol výpravu výboru pre rozpočtovú kontrolu nedávno aj na Slovensku, povedal, že čísla hovoria jasne.
21: Když si vezmete, že úřad boje proti korupcii a podvodu vyšetruje ročne 256 případů a z toho jich je přes 80 ze Slovenska, tak vám asi dojde, že Slovensko je pod těžkým drobnohledem a palbou z Evropské unie.
1: Podľa Zdechovského práve dianie u nás a v Maďarsku za uplynulé roky iniciovalo zmeny, ku ktorým pristupuje Eurokomisia.
21: Vedle proti korupční iniciativy budeme projednávať brzo i iniciativu proti podvodům a musíme byť důrazní v trestání korupce. To znamená, i propadnutí celého majetku, takzvané exemplární tresty, musí padat proto, aby sme korupci zamezili.
1: Pri trestaní korupčného správania by mali európske orgány podľa europoslanca Hlasu Branislava Ondruša začať od seba a pripomenul netransparentné rokovania o nákupe vakcín počas pandémie či obvinenie z prania špinavých peňazí bývalého belgického eurokomisára. Kriticky sa však vyjadril aj ku krokom domácej vlády.
22: O tých návrhoch, ktoré oslabili boj proti korupcii, ktoré znižovali tresty za korupciu, toto je niečo, čo ja považujem za chybu tejto vládnej koalície a určite nie je dobré, ak vysielame korupčníkom signál, že ich nebudeme trestať tak, ako trestáme niektoré iné činy.
1: Hlasovanie o nariadení čaká Európske plénum zajtra na poludne a očakáva sa, že prejde so širokou podporou.
9: To bol naživo kolega Martin Čavajda. Prieskum agentúry NMS poukazuje pokles progresívneho Slovenska a posilnenie Smeru. Podporu stále najsilnejšiemu PS-ku vyjadrilo v októbri 19,5% respondentov, hnutie však zaznamenalo vyše 2% pokles. Smer si polepšil na úroveň necelých 18%. Tretie najsilnejšie je po miernom poklese naďalej hnutie Republika, ktoré by volilo viac ako 14%. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko, SAS a KDH. Koaličný Hlas klesol na necelých 6%. Demokrati by skončili tesne pred bránami parlamentu. Ruské útoky v noci otriasli aj vestibulom kievského metra. Kremeľ proti Ukrajine nasadil balistické rakety, desiatky striel s plochou dráhou letu a zhruba 130 dronov, ktoré si vyžiadali takmer 20 obetí. Najintenzívnejším útokom čelili obyvatelia kievskej, charkovskej, poltavskej a dnepropetrovskej oblasti. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podniklo Rusko pri príležitosti Putinových narodenín jeden z najodpornejších útokov. Kremeľ napriek všetkému tvrdí, že je to Európa, ktorá sa militarizuje, pretože Francúzsko testovalo balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Večer pozor na silnejší vietor, ktorý môže fúkať na severnom, ale lokálne aj na západnom Slovensku. Do rána ešte zrážky nečakáme, teploty najnižšie okolo 7 stupňov až 0 a cez deň zajtra vo štvrtok spočiatku veľmi pekne a ešte aj teplo od 21 do 26 stupňov. Popoludní sa už počasie začne meniť, od západu pribudne oblačnosť, ktorá môže priniesť aj zrážky.
23: Dopravný servis Rádia Express.
9: Po 17. pozdravujem aj na cesty, máme tam veľa nehôd, tie nové hlásite na vjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy na križovatke Primetre, v Dolnom Kubíne na križovatke ulíc Zochová a na Sohoti, v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do centra, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta aj na triede KVP v smere k Optime. Ďalšie nehody sú pred Kaniankou v smere z Bojníc, za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, v Osvinici v smere do Košického Klečenova aj na vjazde do Ladomírovej zo Svidníka. Hromadná nehoda je za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Tento úsek je obojsmerne neprejazný, obísť to môžete cez Komárovce. Polhodinová kolóna je na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Prekážku hlásite na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca. Pozor, na ceste sú kužele. A to je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
23: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek. Radio Express.
0: 7. október a prečítala som si, že je to svetový deň vnútornej krásy. Zároveň je toto jediné, čo vám viem dnes poskytnúť, lebo tá vonkajšia príliš nefunguje. Lebo sme v strede týždňa a viete, ženy, čo to znamená v strede týždňa, keď sme? No, že ten kôž na bielizeň už je opäť plný. A pritom v nedeľu sme ho nechávali prázdny po víkende. Tak toto sú bolesti nás dospelých, ale nechajme ich teraz bokom, pretože na dnes padla. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a teším sa, že si tu spoločne do 20. oddychneme.

0: My, ktorí sme starí na stredy v meste, máme aspoň stredy na exprese. Užívame dnešný podvečer, pozdravuje Vicky Havranek, sme pred pol šiestou, Save My Love od Marshall Mellow a Ellie Goulding práve teraz doznieva. No a podľa toho, čo nám hovoria, doznieva aj babie leto. Maj tak. Si už len zajtra?
1: Áno, už len zajtra, aj to nie celý deň. Nenechajme sa oklamať, spočiatku to bude pekné počasie.
0: Tvoja vnútorná Nora Mojsejová prehovorila.
1: Ja len tak, že čo na seba, či nejaký dážnik do ruky a prípadne áno, lebo na západe hrozia zrážky, bude popoludní pribúdať oblačnosť a takisto zafúka silnejší vietor, aj keď teploty máme v predpovedi ešte vysoko, 19 do 26 stupňov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 17.30, na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz na križovatke pred Zohorom v smere zo Stupavy. Na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy pri metre, aj v Dolnom Kubíne na križovatke ulíc Zochová a na Sohoti. Za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou je po nehode úsek v oboch smeroch neprejazný, obísť môžete cez Komárovce. Prešové pribudla nehoda za Nižnou Šebastovou v smere do centra, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta a vo Svinici v smere do Košického Klečenia. Tam čakáte v oboch smeroch. Polhodinová kolóna ešte stojí na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. A pozor si dajte aj na prekážku na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca, na ceste sú tam kúžele. Nové radary hlásite v Žiline na Hore Váži v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra a aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky pribudli v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavsku a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Ešte pozor na cestárov aj na zdržanie, to je D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, aj na starej ceste čakáte. Pracujú a zdržia vás aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pred Harichovcami v smere z Levoče. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90

0: do 18. iba na Exprese. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 30 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť hlásite nové nehody, tentoraz na výjazde z Novák do Horných Vesteníc a v Banskej Bystrici na Švermovej pred kruhovým objazdom v smere z ulice Kapitána Nálepku. Staršie nehody dokumentujú pred Zohorom v smere zo Stupavy na križovatke, v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej, kde zrazilo osobné auto chodca. Tento úsek je neprejazdný, treba tu rátať aj s kolónami. Ďalšia nehoda je v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde, kde pri Lidli havaroval tam autobus. Nehodu dokumentujú ešte aj v Banskej Bystrici na Mládežníckej v smere na Okružnú a za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, treba tu rátať aj s kolonami. O niečo ďalej je na ceste odstavených viacero nákladiakov. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6:00 a radar meria na D1 pred východnou v smere z Vašca. To je momentálne všetko. Ak ste natrafili na niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.